0: Presto. Tvoj radio. Tvoj radio.
1: Šišina spruconca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Šišina spruconca